Nimo serbskih interpretko a interpreto mame tish. Mezinarodne štučki poskitku. Jednač po pečih.

Dženca, Zetkaso, Gmenska Rada, Trebin, Večo Sedmich, Vetamnišim Dometuostu, Agenza Vodmiesoriečna Hodžina za Doroščenach, Rumnoščach Staršiske Initiative Radvorju. A to wird Popodnja na Pošturjoch do na Popetschich.

Z Kameru je čera naš reporter Benno Šota rožanovanje vokličanskih volejbolistov na jezbu do Berlina dokumentoval. A tak možeče si našich pojščah v obrazach obledač štu suči moži rajarjo, kiš vokličansko šulu v zverskovem finalu možina trenuje za Olimpiju zastupuje. Nimo toho vidiče spektakularne v obraze meje metanja v Blunju, tam je so Porjane prošivo, dež je nimale 30 metrov vulka mija na zemju padnova. Nedže 500 ljudi je so zajš v pjatk na demonstraciji přečivo zaurenu kamenske porodove a gynekologiske stacije na kamenskim tohošču v občeljivo. A naša reporterka je tež votam v obraze sobu přinesva, kotrež pokazuje angažement vobydlarstva a personala. A tež Lipsko sme v obraze vo miestajenju a prinich rejach, koho voko mieky za vás filmovali, videa namakače v zvučenom vášňu na našich stranách internetče, v našej app MDR Serbia a toho runia v našich sociálnych sečach.

0: Lube, Gitschi, dobre Ranje. Lust na maue Hudansko? Jeliste je punjelus komdjeli, mam tu netko hisch raz krotki wurisk za was poskeče. Za čim, abo za kim, da Gitschi jole pytaja.
1: Wone noce wukoleče a svitša, so?
2: Te majen vjara svitu lampu.
3: Das ist Tvorenčka, das ist Mythologie.
1: Dem Lusen von der Nepomaja hat dem Lubom von Nepomaja Stuhle Savon.
2: Der dem Putschbucker sei
0: ja. Ah, ja, jeli nicht gebreite. Ah, ja wem, potom napisat schon am Frau Wotmu, tak so da hier schon Nikotzi, Zwoklitz, Nibbelčic, Jasinz, Wuschca, a Budeschina tisch Tinelli, najlepe a najspešnejšo, džetos pomocu vašiho staršiho a s formularom na app MDR Serbia. A tam namakače vezo tisch išč raz cöve hodančko, kajš tisch z cöva šitke zaišve vusovanja za naše srpske džetši.

0: Was so Menschen und das sind mich. Wuchtsche, neswuschea, pschi jilji nablido, pomeitsche jonje do kabata, avotschinsche jedurie, breitsche proschu adjakujuso, adaitsche verhoschensach technisch, do kapse pinschnika. Doporutschinja kai stute, suwam, sauischtsche znate atibi, tisch, Mateo.
1: Hi, a jensab schelte duist, chi zitze chilitami. Je niemski spisuatschel a Roswitler, Adolf Knigge Semre, a dove Bremenje. Je sidom natchesto dwa posta jes honu Hannoveru narodjo, a znate buun wasebe ze svoj kniu vo doporučenjach pši vopka je s čovjekami. Napšikvat teše zo moti ludo starších postrovič maja, abo je tež vo dipkonost či pisav, štujše ne dipkone pokaza falovace respekt tamne vosebe napšičo. So zamujič, gdyż je zmylki vohrav suša runje tak doporučenjam kajš, druhich vorečeč dač. Pokive, gis su viacad 200 či 30 let stare ale, tež ja si myslu, den sa išče svoju pfači vošmaja.

Patschtreje so Wortlitanze Schulere Berlin im Ersten Boss nieder nie. Jeli sowas niedatsch Samojachu. Was mich is mehr Prinio Rupschetschua Volleybulu im Mustwus Eckern Förde wer Schleswigsker Holsteinske. Hei Acera, Czareje, Nasch Reporter Benno Schota, Skamaru, Rojanovanie Wortlitanskich Volleybulistu na Jesbu do Berlina Dokumento au. A tak možeče se ve naših poješčach ve Vobrazach Vobladač Stu su ci moji rajerio, gisch Wortlitansko Schulu zwiaskom finalu moji na trenuje za Olympio zastupuja. Nimo toho vidzice spektakularne Wobraze meje metania Blunju, tam je so porjadne prošivo, dusche nimale 10 metru ulka meja na zemju padnuva, nedže 500 ludzi, dajša tema, je so zaješ v pjatk na demonstraciji přečivo zaurinu kamenskeje poroduje a gynekologiskeje stacje na kamenskim tohošču vobdželivo a naša reporterka je tež vodam v obraze sobu přinesva, kotrež pokazuje angažement v obidlastva a personala koronje. A tež v Lipsku sme v obraze vo miemetanju a pri nich rejach voko mieky za vás sfilmovali videa namakače po zvučenem vášňu na našich internetových stronách, v našej app MDR Serbia a sovietež v našich sociálnych sečach. 6 menšinu hišče a potom bude na po 8, potom zmeje Mati, Mati Gisvok za vás, aktuálky z našej dvúrečnej Vúžice.

Sapske Ludo Ensemble. Kotrisch smyrunje svišeli, hotu je sotež na vulki poda okleta. Sjatki preproša zasa na botovsku noc povis, čo na stara noj spive areje do botovskih borkovov. Što je tam žno pobil, tež ton kruč bože, a po budu šitke predstajenja neposredni pši, a po predpismaku je vežu tam na te vulki krasne zelene vudce. Poladame, što nas tu v neposrednej končine takle zajmuje dženca Zetka Sogmenska rada Trebin, a to večer 7. tamnišim dome toarstvu, a tež dženca je rečna hodžina za dorosčenih v rumnosčach staršijske iniciative Radvorju od popodnja na po 4. do na po 5. Pjatk je dopodnja od 9. do 12. v Radvorskej Slavi možnost za šulerju, a drugi zajmco so bojans orientovač, je to poskyt k zvisku s drugim dňom předozačelu zvierska gmenu Radvor, Vulka, Dubrava a Malešetce. A popodňu maja firmy tam potom skvádnosť do rozmowy pšinč a zvisky vutvorič. Bez hotru ni małym veku je převedže so pjatk večer na posiedmich tak menovaný spoken word abo tak menovaná spoken word Akademia. Najvišču ste ja potom modovumilče z viacorých krajov, ktoré svoje texte a spiele k téme domizna prezentuje. A piatk sveča voňové vobore zaradnisko zjazka pri kloštorske vodže a susadne vobore Žatnú Božú mšu, svedženie Sviato Floriana, večer 7. putnické cirkvi Roženče.

0: Schau, Bobinje? Dženca wotem šuđe, reča pisaja znanosće, to sami pötli, znači tež nemskih bojišćach zvišeli, a dež nic mati to išće raz krutka zima.
1: Što še čera večer podjesačih v internetče popuču bil, a napšikvat strone z koncoku dip.de zabodav, tomu sa nesu stronu vočinili, a to je milione ljudi potrichilo. Pričina bi mylenje pola poskyčovarja domains, to su tute internetne adrese, a duve nemske je to firma Denik, kiš šitke internetne adrese z koncoku dip.de vopospodaruje. Nitko pytaja zamujči za pričinami vupada, miestem šitko zaso funguje votrana, tež strona www.mdr.de ležaca smuska Serbia funguje. Hej, to se može četi sami o tom přesvědčit.
0: A nažijem ne tom denke mo cilu nerozleči. Štapon!
1: Knijo zač, zase se s ľudími mesobu komunikovat, što ta bude, što bude.

0: Zu dem Po Napojovicich Mieste. Hi, Agenz Arano Sayes, mir saßen nach Schavene Protokolle und Pschestrins, du wirst Studio Wukwadli, sanasche ho lubere serbsko Kejora, wunschake Pschipoe Giu, suchze so aktuellen Nachlischnos, Chitech, Swoa Jimac, a du ich necha me so nit godlee komdzic, proszu jara, wascha Kejorska Majestost, miło swau, prini.
1: Dobre ranje, lube Serbuki, a lube Serbia. Ja šak jo jeva grade vo sebi povedam, so bišče vo mojim važnem džele za lud a kraj, der je informovani bili. Ale dženca rano mam raz prašenje na vas. Kajki budže vaš džen? Budže če dženca lukrativni? Nemenju nekajke abstraktne sebje zvopravdženje abo dobre skutk abo sjatokve rjani naletne zarodže, nije menju vopravdže ve penjezach ličene. Budže če lukrativni? Abo tola zaso deficitarni, kajš kamjenska porođernja? Haj to sem tele dne nauknič drbjav, džetčom na svet pomač drbi so vudanič. A to nic v tem zmysle, zo one potom jednoho dnia našu staroniu pfača, ale cele direktne, bezposrednje. Dokiž pak je porođenje džetči v končinje z vele starimi deficitarne, drbi kamjenska koronja svoju porođernju zaureč, a so na starših ljudi a jih bolje profitabelne bolosče koncentrovač. Koronja ne može ničo za to, tak potom slyšiš, ona je šak tajke nešto kajš firma. A ta ne može žane vjece produkovač, kotrež přemalo ljudi kupuje, a tun cajk potom stajnje z minusom předavač. To je em naš sistem, tun verči sovo dobytk a rozrost. Ale štuje se to popravom v umysliju, zo su samo džeči gešeft. Bo tun knes zavisče nic, ja tež nic, a přirodne zakojn to mizda tež žaden neje. Ale snač môžeme tun systém tež užívač, so bychme kamienskú porođerniu vukovali. Moja idea? Firmy sponzoruja porody, tak zoso to za koroniu zaso vudani. A za to dostanie firma pozdišo dziečo jako vúčomnika. Abo sponzorované dziečo dostanie mieno firmy jako druhé předmieno, vulkotne vábenie. Napríklad Lenka Tesla Schmittec, abo Juri Hyundai Autohaus Kamenz Schota. Ale snač mače vytejšiše veľa lepšie ideje, kak so dječi skončne zaso vúdanieja. Přeju vám riane a vo sebe lukratívne džen, váš serbský kežo mivo svoj prení.

0: Zaberame se ninto ze se medio viu temu, joškuliteke gledaš abo suchaš podcaste su vežincešnem casu jadenstech ne vece oblubovanih medijovih formato. Dajo je knjeli copnje vele temam, kužde žen vese viu nove. Ales, čo juža raz svišali podcast v menše nove redze.
1: At jaft stakng und levend, bjørst op dem ganz tofellig. An jo ha vielleicht mur mehr de tu dun, is wa du tingst. So wird et ook bemäh verleden Sommer üb fair.
0: Tag, klinze nur Podcast, rozgosa NDR a Savoj Belfering, ve pet ponoc na friesiske Rätze, ve Rätze Frieso, ako bütle ve Schleswig-Holsteinske. Tomu Podcast dojo se groni Murray Sedest, petajemstvo voži ducho. Mej kolega Gregor Klim jo na Podcast suchau. Gregor, what's a jo?
2: Ja, jo war mysteriosne historiske povoženje, ve živiš nas dem hundertliche jo bužiwa vož se smienim Mary Celeste na Atlantiku, ako su jo namakali vet obsaženja ve tých loži na voži žedno znamje vece. Nekotare tých matrozov su byli Fríze vet kupe för a na to čojenje jo starco frízisky umioc samoga Bente Faust ven ulicujo to čojenje a obetajo unamakaš, co jo se stalo s tými ložimi. Zato jo s pomocou drugih Welle recherchirovao, zmaga petomniko a jadnorazne historiske miestna, a to zapšimo juce ulicu jo ve 12 čo želach, jo to klince pon tak.
3: Jam hier, Mary Celeste, adriedles a man geisterskap.
1: Hehe Lied und Archive und Amerika, London an Gibraltar stürt. Es salaf as Murses und Fernsehen zu sein wesen, hurdet Emma Mary Celeste ging. Ich mag, ich habe mir hocker zu tun, was am Roch so gut ütkennt.
0: Tosch den Podcast zu produzieren, war lieber Niemske Rätsel, alle Tage bei Friesiskem Dialektsche Fering. Tosch den Dialekt zu peder na Kupje für. Rono tam, že što čojenje teke grajo. Co godla, jo to taka vesebna vec, Grego?
2: Ja, to nejo nepredne podcast, ako dajo ve frizijske rice, zato jo to pak jaden, žež nic jano dva luža, vo nekakej temje pije dajo tej, to jo zjadne jo filmu profesionelnje producirovana story, snapne tejo dramaturgiju z atmosféru, z mytiskim zapšimujúcim čojenim. Take profesionelne produkcie majo na jadnom boku krát du wieliki uzink na tu attraktivitu frisiskej rece rono pla modych, veni pokazaju aż mežo frisiska rec obstaż ve žincašnych mediach a na drugim boku jamienim przez frisisku rec dostanio to čojenje išti veci autenticite, jo, v kateri rece gašnice frisiskej deobo se ulicovaš to čojenje vod jadne je voži ducho a ich frisiskej matrozu.
0: Jo, mežik Gregor za informacije, Frisiski Podcast Mary Celeste namakajajove ARD Audiotece. Ga veservio se pedobne dojnoserski podcast snaš južove bliskem casu. A potom svišeš o net vici po frisiskej muzice.

0: Zaberame se nintose se medio viu temu, joškuliteke gledaš arbo suchaš podcaste su vežincešnem casu jadenstech nevece oblubovane remediovach formato. Da jo je knjeli copne vele temam, kužde žen vese viu nove. Ales, čo juža raz svišali podcast v menše nove rece.
1: At jaft stakend und levend, bjørst op dem ganz tofellig. An jo hafelicht mur med det to dun, is hva du tingst. So wird es auch bei mir verleden Sommer üb fair.
0: Tag, klinze neue Podcast, Rolgosa NDR, Asavosch Belfering, wer pöt ponotz noch friesiske Rätsel, wer Rätsel frieso, ago bütle wer Schleswig-Holsteinske. Tomu Podcast, dojose Groni, Murray Celeste, pötteimst wo, woji ducho. Mein Kollege Gregor Klim, jo na Podcast suchau. Gregor, wat so jo?
2: Ja, ja, war mysteriosne historiske Povoženje, wer živiš nas dem 100 leše ja buživa, wasch se smienim Mary Celeste na Atlantiku, ako su ju namakali vet obsaženja, vet tech luži na woži žedno znamje vece, nekotare tech matrozo su bili frize, vet kupe för, a na to čojenje jo starco frizijski umioc samoga Bente Faust, ven ulicujo to čojenje, a obetaja unamakaš, co jo se stavo s temi lužimi, zato jo s pomocou drugih Welle recherchirovao z maga petomniko a jadnorazne historiske miestna a to zapšimujúce ulicu jo ve 12 čo želach jo to klince pon tak.
3: Jam hier, Mary Celeste, adriedles a man geisterskap.
1: Hehe Lied und Archive und Amerika, London an Gibraltar stürt. Es salaf as Murses und Fernsehen zu Senwesen, hurdet Emma Mary Celeste ging. Ek mark, ek hadet me hocker to don, wat am rocht so gut ütkennt.
0: Tosten Podcast zu produzieren war liebe Niemske Rätze, alle Tage we friesiskem Dialektsche Fering. Tosten Dialekt zu peda na kupje för, rono tam, josto choinje teke grajo. Zogod la, joto taka vesebna witz, Gregor.
2: Ja, to nie o nepredne podcast, ako dajo we friesiske Rätze, za to joto pak jaden, još nic jano dva luža, wo nekake temje peje dajo tej, to jos jadne jo firmu profesionelnie producirovana story, snapne tejo dramaturgiju s atmosféru s mytiskim zapšimujúcim čojením. Také profesionelne produkcie majú na jadnom boku krádu veľký úcink na tú atraktivitu frizijskej rece rovno pla modych. Veni pokazajú, až možo frizijská rec obstáš v žincašných médiách a na druhom boku jamením přes frizijskú rec dostanio to čojenie ešte väčšie autenticite. Jo, v ktorej rece gašnice frizijskej dejovo se ulicovaš to čojenie v jadneje voži ducho a ich frizijských matrozu.
0: Ja, mäßig, Gregor, sa Informatie. Friesiski Podcast Mary Celeste namakaja schove ARD Audiotheze. Ga, weservio se pedabne Dolnasarski Podcast snasch jujove bliskem zasso. Abotom swischischa net witzi po friesiske Musitze.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Reakcije na popajžanego gastronoma ve Berkovach. Nije znate groze s name cu Veronem, ach to jo vetari sao majski bom ve Lubinje. Kutim a dajšnjim timam spišišo nintovici ujo Grigo Klim Dobržin. Potom, až su popajžili gastronoma ve Berkovach, pokažo se Borgojski amt ulikane dla umjatovanju. Obsi žariju gestčinca Nimski dom umjatuju, až pe opalio ve novembrie 2025 sam svoje gestčinc zavistčenja dla. Při popajženju su po informacijach RBB namakali planjogo policiste uši togo za všem zdašim kšadnjone motorske a vici z NS sasa ako jednobistu Hitlera. Kaby se te obmestenje upokazali ako pšaue, beamt te nestatki mecnje zaslužil. Kak žodali z gestčincu, to nejo viste, amt njama žednich informaciju, lec dajo novih interesentov na te imobili, ma pak cíl, až tam dali gestčinc bužo. Slipjenska gmejna zasluži a připovježonu namec na přešivo jadnej firmie v Rounem. K jadnemu stojništu jo se většina cora ve gmejnske ráže ve Slipjem ukroniva s vesem głosami za to, styri zastupniki ved AFD a interesu vego zjadnošenstva mokojske nasype su zgłosili přešivo tomu. Firma EnerCity Erneuerbare Energien jo grozvenje s namecu na přešivo njej 9. aprila znate ceniva. Vena planujo tvariš na mokojskih nasypach večove park. Přešivo tým planam se usmerju jo grozvenje. Mjazu drugim by neznate grozili biro firme Veronem s ognjom atakirovaš. Ve Slipjenskej gmejnskej ráže sú opýtali cvonky AFD tú vec relativirovaš. Väčšina pak nie o tomu sledovala a apelirujo na druge bejsenské ráde se stojnišťoju přešivo námece přizamknuš. Miesto Lubin pšaša se, kto jo vetri zau tamne majský bom. Stavojo se to južo v noci napredne maj. Ako ulicujo mistšanarie, jo se to musavo stáš ve kradu krotkem casu, nento orduju okovo peje dane šaka hypotéze. Šota Jens Richter nestat kritizirujo a pokazujo naviele proce, ako su mieli bjargarie s nastajením 15 metri úsokýho boma. Ve Vúžice jo navok, až opetajo drugi majský bom kšadnuš abo daš padnuš. V Lubinie sú kžase temu raziu majský bom stajili, to jo pak predne raz až jo se také nieco stalo. Hošebuski zvierjens investirujo do serskej rice. Ako groni jogo viednik Jens Kemmerling planujo dva regularnej vježenja ob leto ve dolnosjarskej rice. Konkretne termina ešte nejstej, dalšne vježenja teka organizirujo, kaž gosči to konkretne napšašaju. Serski opisane sú miastem šikne mienia zvierjeto. Pla dalšnych tekstu pak koncentrirujo se zvierjens na pelsku ric, nekak 20% ogledari pšižo ze susedniko kraja a ich vodejo vece, groni Kemmerling. Slesena jo, až frakcija v mestče, AFD jo staje v abšosbu, až se mecujo dolne serska res v zjerjencu. V tej forme jo večina cvongo serskega ubjaka v mestče, tu abšosbu pak naslednem posježenju vod pokazava. Skoro bužo išti lašče drogovaš do Pelskeje. Nimska a Pelska železnica utvarijo taj zvisk mjazo Hršobuzom a 165 kilometari stalonem šlazinskim mjestnom Legnica. Bet 13. decembra togo leta, de je predne raz direktne šegi jezdžiš. Sedem zvisku planujo obžin do kuštego smera. Ta štreka, ako vježo nendo vet Legnice přes Žagajn a Žare do Baršča, budu pedlišiš až do Hršobuza. Cava droga de pontraš 2:20 S tým velešciju teke drogovanje do Wrocława. Užovaš za novú cieru kše šegi nekajšnego kulturnego šega. Dešť v noci je obšinja z ochvoženja, jano ešte storna z Šokorado a vielem rokavu, žinca neperi sucho vednjo, ale v noci navíče pšižo dališna fronta ved poudnja, ako obšinja so dešť, mokče vestonjo teke víče pši žasiš gradach, ved pietka buža pon zase vjedro a temperatúry budu zase stupaš.

Sommer vam dorade das Wanderowanie, veschitane nature, veschitane psiraje, pla buzena, ve bliskosti nue nive, zavožba živizne, Wildnis Stiftung, pobituje ninto okovo tamnego garskego jazora, pšes QR-code, drogovania teke ve dolnosarske rece. Ve polske, nimske a engelske rece jo to južo do togo možno bivo, mja za drugim zgönjo šo šo okovo obi Dlario živizne, šukne drogovanja, živizne je čaški, startujo na Vantorovanskem parkovanišču pri Garskem jazorje v Bucenje. Vece informacijo namakajo še pod www.wildnisstiftung.de.